U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.

Dzień, Tomislav Ivčić na aktualu. Dobro jutro, družba. Tri stvari vam bom naštela, ki se jih ne veselim. Prva stvar je dela v ponedeljek, druga stvar je dela in pa tretja stvar ponedeljka.

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.